0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 05.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.

Det var Will I Am i selskab med Cheryl Cole og Heartbreaker. Klokken sneser på 7 minutter fra 8:30 her i Radio Skive med Kid Rock all summer long.

seneste store hit her fra John Blacksmith fra det tyske, her sammen med McDiss, så You're Dancing. Og så er det også i aften, at Viborg tager imod de danske mestre fra AGF til et drøn i Superligaen. Den kamp er der mere om i sportsnyhederne. Det er herefter en sommerbasker fra nullerne.